0: Amna ubiri ish patakri ukol bal chabal, chikiwachri ek atal taktsik e chikiwachri enim takwinak, mishmayovik che utsukushik has ubanik uto ikiwib on has rikibig. Ritiosh lakushla bashel, kubig nari chiwech ritsik che rahawshik kibig pawekah balri.
1: Hunch kechri winak kubig chrech. Akhtig, chabig chrech ri wachalar arech kuhachri ech bal uch keb trich. Ri are kubig chrech.
0: Hachin banovinak ataltsik chwech ri'in, onche in hachanel cheri hastaki wech chishol ri'ish.
1: Katek uri kubig chkech.
0: Chikolo iwib chugach lepwak. Rumal che shokuhe parik inomal, riuk aslemal riwinak manjikibam ta rumal riumebil.
1: Kubig chkech hun tzikobelil.
0: Kohunk inomachi. Rirulew shuyasi balahuwach. Katek uri kuchomak parush labal. Haskin banwa cheweri. Mankota nukuha rech kinkolo. Kategori kubig. Kimban naweri. Kintukih nari tak nukuha. Kategori kinyak nanik ak tak nimak tak kuhachik. Kinkol na waral ronohel rinutriko. Shokohe ronohel rinumebil. Kategori kimbih na chrech ri wushlapal. Wushlapal. Kosi balaha mebil ak olom arech katkasik ihunab. Chatushlanok. Chatwok. Chatkumunok. Chabanari ni mak tak ni mak ihwa im. Kategori ri Dios kubig chrech. Chuha lahwinak. Wechakab kamikri. Ktayish na chawech ri chuha lahawush labal. Ri hastak che shak olo. Hachin ri achak e kanok. Hewa ri hunwinak che kumulih u hastak. Kategori man kinomar ta chuwach ri Dios.
1: Kategori kubig chkech ri euti hoshelab.
0: Rumal kuwa kimbig chiwech. Mayo mani kuwesh cheri ik aslemal. Hasri kitijo. Hasri watsiak kikojo. Ri ik aslemal are nimu kihil chuwachri iwa. Ri bakil are nimu banik chuwachri iwatsiak. Chiwilan peri takjoj. Man kitikon taj. Man kikiakta wach tikon. Man kota kikuja. Kateguriri Dios ke utsuku. Riish si balahnim chinari ik ihil chikwach ri chikop rech uwokaj. Hachin chivech riish kikowinik rumal ri uchomanik kuti kapanok hun ik rech ri ukaslemal. We man kishkowin tak kiya uwi alahtak khastak. Has chek choman ik uish chrech ri nik ahchik. Chiwilan peri saktak kots ik. Man ketaman tak. Man kekemen tak. Kimbih chivech cheri Salomon ruk ronoheli ukowinem. Man shikohi taratsiak cheheri khas hun chkech ri kutsiak ri. We pari ulew, ri Dios kuya utz taqatsiak cheri qayes, cheko kamik kategori chweq kikyakubi pari qaq. Etak ulo kubanna weri chivech ri ish. Che ish winak che shakubik ikohobal kolik. Shakheguri ri ish, mish tsukun ba che khas ri kitijo, khas ri kikumuh, mish chokchotik ba. Herinak ut, Arewa kik tsukuh chuwach weulewri. Ri man ke kohonta hachari uh. Ri itat ret amchik che rahawshik were chiwech. Heri ba, are chi tsukuh ri rahawibal, te guri ki atahnari weri chiwech. Mishi bihiwib ala hupuk chih. Rumal che ri itat shrak shuya chiwech ri ahawibal. Chik ayih ri imebil. Kategori chi ach kech ri imebaib. Chibana ba tak ichim che man khartak. Hun khelik mebil khela chikak. Hawi makota elakom. Makota ishkut che kuwebek. Rumal reche hawi kowiri khelik mebil. Shoku khe chilari kowiri iwanima. Chishkanak kan baruk iwatsiak eruk ritsik talik ba kanok. Chishkanak ba ishkheri khachari winak chik keyek rikakhaw. Are tak chiri are katsale hulok pari uk ulanim. Arechkik haqri uchiha arechik korkotik ulokri are. Utskechri akpataninel che ek aslik ke beri qatahok arechik peri ahaw. Qassik kimbih inchi wech. Cheri are kuk amanari ri atsiak rech akpatan eku patanihri. Ki ukoh nari chori mesha. Kateguri ri are kerulani sahnari. Wekpe chakab onpa usakari bal. Kateguri wekheri kuri qari khastak. Si balak utz kechri ri eare. Utz uchobik chi banaweri. ותארת אמרי רחאו ריחה חס כך בל כפרי אל האום, מנקויתה ברי צ'קחקרי ותפיילי רצ'וץ' שכוחרי איש צ'שקה סלוק. רומל שפרי חון כך בל שמנקותה נעתל צ'יבץ' כפנרי ריו כחול ריאצ'י.
1: כוביך רי פדרו.
2: החאושל, לקביך וציחו בליל רי צ'קץ' ריאוך, ונשקץ' כנוכל ריווינק.
1: כתק ורי רי החאושל כוביך.
0: חצ'ין ראוץ פתנינל צ'רי אחאו קרוקיסח נק אמלבה צ'קצ'רי ובינק רצ' כוחצ'רי טריקו צ'רחאו שיק צ'קצ' הערה עוץ רצ' ואח פתנינל רי צ'ערי תק צ'יקפרי רחאו קוריקרי הרי צ'תכין קובנו הרי חנק עוד חסיך קימביך צ'יווץ' קרוקיסח נרי רי הרי כאמלבה צ'רצ' רונוכל רי וחסטק קתק עוד ורי אח פתנינל רי קוביך פרנימה ריווחאוק ביתחיקרי צ'קפטיק. קטגורי קוקצ'יק צ'ייקרי אך פתנין אליו. קוקצ'י ואים, קוקצ'י וצ'וביקסי בלח עמחה. רירחאו רי פתנין אל כפרי פרי חונקיך צ'רי ירי מן קרי יחתך. אפרי כחבל צ'מן רטעמתך. רירי קוקייק ובירי, קטגורי קרוקיסחרי צ'קישול רי אצל וינק. ריח פתנין אל צ'רטעמרי וראי בל רירחאו, קטגורי מן עוסוק ובם תאפנוק חונחס וואץ' מן ובנום תאפנוק רי אורי בל רי רחאו סיבלך קצ'אי נרי חצ'ין קורי מן רטעמתך קטגורי קובן ניקח הסתך שתקל צ'אי קיל צ'רץ' שחוביק רי קצ'אייק חצ'ין רי סיבלך קוקיה צ'רץ' סיבלך קונרי קצ'א צ'רץ' חצ'ין רי סיבלך שקובסה שקוש צ'ריך סיבלך קווי רי רי קטנה צ'רץ' אין פטנח צ'וקעקיק חונקעק צ'וואץ' ריולאו. קטגורי, סיבלח כינוח ותקעתינח צ'יק. ראין כבננו קסנה. קטגורי, סיבלח מייבל אינקוליק צ'יק עתק בנתחי קווירי. לקי צ'ומח צ'שימפטי קרץ' כינכוח רינים על החוציל צ'וואץ' ריולאו. מנחתרי, כינחיקבל צ'יוויץ' הרקות כינכוחו ריק חצ'וך איב. פרומל צ'צ'יקמי קרי, פחונחה כצ'חו ווינק, כי חצ'ום קיברי, ושיב קיק קוללחרי קיב. עקב קיק קוללחרי אהו שיב. קיק חש נקיב. ריטת של קוק קוללח נרי ריו כחול. ריק אוכל של קוק קוללח נרי ריו תת. רינן של קוק קוללח נרי רירל. ריאל של קוק קוללח נרי ריו נן. ריצ'יצ'ו אליבץ קוק קוללח נרי ריראליב. ריאליבץ קוק קוללח נרי ריצ'יצ'ו ראליב.
1: שקוחי קוביך צ'קץ' ריווינק.
0: הרי תחצ'י קיביל חונסות שקפה ולוק פרי וכך בלקיך, שקבי קיביך, כפרי חב. קטגורי, מערווי חריק מנתחיק. הרי תחצ'י קפה חונק יקיק פרי רקיקה ברירל בלקיך, ראיש קיביך שקפה נרי קעק. קטגורי, מערווי חריק מנתחיק. איש ווינק קב יפלח תקווינק. ראיש יוותאם כי ניקוך ריווצ'ולאו. ריוואץ' ריקח, חסקו צ'ה, מנקיני כוח טבע וחתק איך רצ' תקווה כמקרי, סו צ'ה צ'י איש טבע כי בנק התוכצי פווי ריוציל, חריקות, הרי תקצ'י, את בנק רוג ריאק אולל צ'וואץ' ריקטלציך, פרי בי, צ'קוחו בא עצ'וקאפ הרצ' כתוצי רוביק רוג ריארי, ונה כתו צ'ורורך צ'וואץ' ריקטלציך, קטגורי ריקטלציך כתו כמו בי ריאק צ'וואץ' ריאקצ'ימי, קטגורי, ריאצ'מי כתוכוך פרי צ'ה. כמביך צ'וויץ' שמנקטלת אולוכרי, צ'ילה צ'יקעתנה כתוכרי כסבל אמר, הקורטיל.
1: לוקס קפיטולו 13 פריחון וצ'נימרי, כפה ניקח וינח צ'ה קיקיהו בישיק לשקול מתחיק קוקרי אה גלילאוס. צ'ה הרי ריפילטו שבנוויק. ששוכוח ריקיקיקל אניקח אה גלילאו רוק ריטבלתך כתוכוב. קוביך צ'קץ'.
0: לכי צ'ומח איש שרי אה גלילאו רי. אהרי סיבלך אה יצל וינח צ'ינה צ'יקוויץ' רי אניקח אה גלילאוס צ'יק. מנחת הרי. חסיך ורי כמביך צ'יוויץ'. אגורי איש. ומנקיקי שיוויב. חרי נקורי רי איקמיקל קיריקו. אונרי אהווח שקלחוך וינח. ששי וכמיסח ריקעתה רצ' ריסילואה. הרי תחצ'י שבילי חולוק. לכי צ'ומח שריווינק רי, הרי נמצ'ינה רי כימק צ'יקוויץ' ריווינק שיחקל פרי חירוסלם. מנחת הרי, כנחיקבאו בישיק צ'יוויץ', ומנקיקי שביב רי איש, שכוחי חרי רי איקמיקל קיריקנה.
1: קוביך צ'יק חונציחו בליל צ'קץ'.
0: Junachik o junuche alwi koshu tikon pariruleu. Kbechi utsukushiku wach kateguri mankota wach kurika. Kubiach rechri rachak pariruleu. Chiwoshib junapchi ulok kinulche utsukushiku wach wehunwi koshri kateguri mankota wach kinrikatah. Chachoyo ma ubik. Rumalche shakkuk is uchuk abri uleu. Rirachak pariruleu kubiach rech. Ahao. Chakolona wehun junabri. Kategori kin haknari uleu chushkut, ekinyana mes chushe. Wene kuyana uwach, weman kuyao, kategori shas chachoyu biwa.
1: Kukutri tzik pari ukolbal chabal pahun kik sabado. Kohun ishokche kohun ushlabal chrech, che oyabirisam wakshak lahu junab ulok. Riare usul rik, tekuri mankkowintak kusukubari. Arechi ri Jesús kririare kusikich ekubich chrech.
0: Chat tota hok chrech ri ayabil.
1: Katekuri kukohri uqab pari ojolom. Shakbi chanim kelubiri ushlabal. Tekuri ri shok kusukubari. Enim uqehil ri Dios kuyao. Ekutri kamalbe rech ri ukolbal chabal. Itzel krilo rumalche ri Jesús kuban jun kunanik pari ich sábado. Kubich chkech ri winak.
2: Kowa qiqir rech kish chakunik chishpet ba patak we qiqri arech kish kunashik are mishpetik pa qiq sabado
1: katek utri khawshel kubix trech
0: kep taq ipala chi khunal ri ish la mankikir tari ish pa qiq sabado ri iwakash on ri iburish arech kikitiha kukya eku wa we khunwina qri chi umi al ri abraham chi shyut takhik rumal ri satanas wa khshaqla khunab kamikri La man kwaqtak uri kinkiri are pak ik sábado?
1: Are chi kubig wetak tzikri, konohelri eukulel si balak kishbal ke kanak kanok. Katek uri konohelri winak ke kikot rumal ronohelri utztak mayibal khastak che kuban ri are, shokuhe kubig.
0: Khasri khunamatak ruk ri rahayibal ri Dios? Khask uri ri kin khunamatak ruk? Ri are khe khaskun alak ikha che khun achi kutik parirulew. Kategorik kiyek ekuban hunche, richikop re uwakah ke haki cho takri uqab.
1: Shokuhe kubih.
0: Khasru kin hunamatisah ri rahayubal ri Dios, ri arekhe khasri ukuish kashlanguache hunishok kukoh pa ushib pahbal rechkah. Kategorik ronohel ksipoh uwach.
1: Kubim patak alak enimak tak tinamit, kukut ritzik arechi benam kuban pari Jerusalem, Juna chiku bich rech.
3: A hausel, la e hatalik reke coltehek.
1: Ri are kubich kech.
0: Chico ho y chuap arech kishok parilats uchiha. Si balajek irik kaki okik, kateguri manke covintari. Aretachiri rahauri hako alahulok cheuts apishikri uchiha. Rikish kanah kanok chrik, kishkorkot nari kateguri, ki bich nari. A hausel, chahakach kech. Kategori kutsalehu bishikri chiwech. Manwet amta hawi kishpewi ri ish. Kategut ki bihri ri ish. Ri uch uchwokinak ukumuninak awuk. At kutuninak patakri kakayi mal. Kategori kubichinari chiwech. Manwet amta hawi kishpewi ri ish. Chitasa apaniwib chwech ri in. Ri ish che ish banal rech ri etzalah. Chilari kowirik isbalkush. Eri kuchinik wareyah. Arechi kibil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob, ekonohel ri ashaltakutzih ri Dios, pari rahayubal ri Dios, arechi ri ish nak kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari rel balqih, pau qah balqih. Kepenik ahri pari kqab rel balqih, pau mosh rel balqih. Kategori ketuyiri chori mesha chewaim pari unimaqih ri rahayubal ri Dios. Genak ut. Ekonik ahwi nakri che arekik isban kanok, tekuri are enaberi. Ekonik ahwi nakri che enabe, kateguri arekik isban kanri.
1: Pari uchanimri, shepenik ahe fariseo, che kikbich rech.
4: Chate lubik, hatu bi waral, rumal rech shiri Herodes, krajka tu kamisaj.
1: Ri are kubich kech.
0: Hish, kibich rech fue yakri. Genak ut. Ri inki impakchihri e itzel e kinkunahri e yawabib. Chikamikri e shokonhe chwek. Teguri pari uroshkik inkisinakchik. katekut kamikri chwek ekamig are ut chek internet behri nube rumal che manya taltak che hun ashal utzihri dios kamik nach chechri jerusalem jerusalem jerusalem ri at che ka kamisahri ashal takutzihri dios ekak aka bach kire etakomu lok chawech si balag nurayin weta enumulimri e awal kwal jehas hun tuk ek cheke umuli riral chusheri ushik katek uri man iwam taweri jeri ma ke atahnaka nokri iwachoch chivech jeri kimbih chivech man kibilta chinu wachwa chikateko panarik eche kibihna teuchita likrik petik pari ubiri a haushel.
1: Lucas capítulo 14. Kpepari rachoch hun kanimal ri fariseo pa hun kik sábado arech kwaik ri eare kilauchim ri are kochila chuwoch ri are hun iwa bachin si pojinaku bakil. Katek uri ri Jesus kukot kichiri e katal taktik eri e fariseo.
0: La yatalik ban kunanik pari kik sábado on man yatalik tak.
1: Katek uri ri eare kikime marisak kip ri are kuchep ri hun yawab, kukunaj e kuhach ubik, chkech ri are kubik.
0: Hachin chivech ri ish che ktsaku biri uk ohol, on ktsaku biri wakash pa hun kuwa, pa hun kik sábado, e man aninaktak kresaj?
1: Katek uri, man kota chi hun tzik ke kovinik kikbik chuwach weri. Kubik hun tziko belil chkech, rumal resh chek rilo che riwinak, arek kitsukuk ri nabetak kolibbal che ritem, kubik.
0: Aretakchi hun katusikih pa hun ulanem, mat kohi chori na betem. Wene kochi na hun shisik ishik chek on nim reklen cha wachri at. Kategorik petik ri shiskin che ri are, e cha wachri at e kubik cha wach. Chayaka nok we koli bal ri chrech we hun ri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manjetari, aretakchi katsik ishik khat parik isbal tem. Arech aretakchik peri gwinakche shatusik ihri at kubik chawech. Wach il, chat pakalchi na aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach riwinakche ko awuk chori mesha. Rihunche ku pakibari kasash nari. Rihunche ku kasahri kpakbash nari.
1: Kubik chrech rihunwinakche sikin rech riare.
0: Aretakchik kabanho nim ak ihalahwa im. Me asik ihri ea wach il. Me asik ihri ea wachalal. Me asikihre ea wachalashik. Me asikihre ea inomtak ea kulha. Chashi biha wip chkech. Wene kat kisikihri at ea hunam rihastak kikia chawech. Aretak chika man hunima ihilah waim. Areche asikihri eme baim. Rietek mai, ri emoy. Utsawech ri at. Rumalche manke kovintari che uyaik hun hunam ukashel chik chawech. Wehastakri ke atahna ukashel chawech. Aretakchi kek astahulokri ehikom takwinak.
1: Aretakchi kubih wetzihri, hunch kechri ko parinimak ih kubih.
5: Utsrechri ri kawana parirahawi palri dios.
1: Ri are kubih trech.
0: Hunachi kuban hunimalahwa im rech shkekal. Kateguri, ke usikih si balahwinak. Parik kahbal rech riwa im, ke utakubiri eupataninel arech kikbih chkechri winak cheshe si ishik. Chishpetok, suk umatalik chik ronohel rihastak. Konohel chkihuhunal chkimahihutayik sachabal kimak rumal chemanke betak. Rinabe kubih, shinlok hunuleu, kategori rahawshik inwilana, sachanumak. Hunchik kubih, shinlok hop hukula huakash, kinwilana, chasachanumak. Hunchik kubih, kamikri shinkuliik, rumal kuri mankinkowintak kinbek. Aretakchik tzalih ri ahpataninel kubih ronohel itzih chrech ri rahaw. Ri rahaw kpero yowal. Kategori kubih chrech ri upataninel. Khat parik ayibal. Khat shol takbe paritinamit. Kategori che ak ama ulok ri eme baib. Ri emoy, ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahawshel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri akhtih kubih chech ri akhpataninel. Khat patakribe, bubi takri tapia. Kategori che atak ihu lok ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech. Che mankota hunch kech ri shesik ish kikna nari ri nuwa im.
1: si balak winak keberu kriare, keri riare, katekuri kubir chkech.
0: Wekohunk pewukri in, tekuri manshata kubir kulok eh riutat, riunan, riri shokil, rieral kuwal, rirachalal, shokuhe manshata kubir kulok eh ukaslemal riare, mankkovintari kokik nutihoshel. Hachin riman kruk ahtari uripbal, kategori mankpeta ulokwukri in, mankkovintari kokik nutihoshel. Hachin chivech riish chekrah kuyak hun kekte, chewe manarena bek tuyik, arech krahilahri rahil kuk amubik, arech krilo wekolik, ewe kuk isa arichak, kushi bihri bri, wekumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohel ri ke elowik, keketsepeh uwechri riare. Kategori kik bihri, wehunachiri ishuchap hunchak, kategori mank kovintah kuk iso. Shokuhe, lakohun ahawinelche kubanch ohruhun ahawinelchik, kategori, we manarena bek tuyik, arech krilo wek kovin kuk lahuhmila chihab, arech ke elu lok chuwachri hunchik, chepetinaku lok kuk huwinak milche ukula shikriare, we mak kovinik, aretakchi nahnak ovi, ke utaku binik ah e opataninel ri, arech kiktari hamaril chrechri hunchik. Shokuhe, herikut, Shakhachin chivechri ishche man kuyata kanokro noheli uhastak, man kkovintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam, katek utveri atzam ksachri utzayil, has katselinikri utzalihri utzayil, man ustari, we kokisash pari uleu, on pari mes, nahkik yakub iwiri, rihunchek o ishikin rech ktatbenik, chutatbeh ba we tzihri.
1: Lucas capítulo 15. Conojelri e ahtok il puak eri ahmakib ke kibukokruk arech kitata behriare. Katekuriri e fariseo ri e atzibanelab ke wishwatik kikibir.
2: Wehunachiri, kiukulahri ahmakib katekuri kuakuk riare.
1: Katekuri kubir chkech wehunzihobelilri.
0: Hachin chivechri ischewe ek ohunok al uchih, kategori ksach hunchkech. La manke uyata kanogri humuch melech lahuch parits inali kuleu, arech kbeche utsukushikri hunches sachik, chik atena kuri kulok, aretakchi kuriko, kuya ulok chori uteleb rukki kotemal, aretakchi ktsalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheri ukulha, kategori kubichkech, chishkikot bauk, rumal recheri inshinrik rihun nuchiches sachik, kimbichiwech, Che shokuhejeri, koni malakki kotemal china chikah rumal shahun ahmak, chikukeshu kush, chuwach humuch belehlahuh e utstakwinak cheman rahav shiktah kikkeshki kush. On hachin hunishok che kolahuh upwak drakma, kategori wekusach hun, cheman kutsihtari ukantil, kategori man kumestari rachoch, tekuri masi balak kutsukuhtah chik atena kuriko, aretakchi kuriko, ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubirchkech. Chishkikot bawuk. Rumal reche shinrikri hunupuakche shinsacho. Rumal kuri kimbirchivech. Kalashri ki kotemal chikiwachri e angel erechri dios. Rumal shahun ahmak chikukeshu kush.
1: Shokuhe kubir.
0: Hunachi eko ke ukohol. Richakshel kubirchrechri utat. Tat, chay abmari nuhastak cheshwechbalri in kolik. Kategori ritata kuhachri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel rihastak rech. Ekbeu bik pahun nakti namit eman usta usachiku ban ri uhastak. Aretakchi sachitahi nakchi ronohel rihastak rech rumal. Kpehun wihal paweti nimitri. Kumahi hurakik kash. Kbeche upatanashik hunachi chek opariti namitri. Riare kutakubi patakri ruleu arech ki uyuku hetak ak. Riare krahweta kuno hisahu pamru ritak om chekiktih ritak ak. Kategori mankota hun kia ov chrech riare. Kategori parechwi kuchomah parihranima. Ehoropane ri e upataninel rinutat chekosi balakkiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwalahubik kinbenaruk rinutat. Kategori kinbihnari chech. Tat shin makun chuwach rikah ichawach riat. Kamikri man takalta chik chwich chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwech ri in, injunch kechri e apataninel. Kualajik, kelubik, kbeubiruk riutat. Aretakchi nach obi, krilulok riutat. Krok ehu wach riuk ohol. Kshak inik, kukiakrib chukul, kategori si balak kuk aluh. Riuk ohol, kubichrech. Tat, shin makunchu wach rikah, echa wach riat. Kamikri, mantakalta chwika bih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubich kechri eu pataninel. Aninak, chik ama ulok hun autsala hatsiak, e chiko ho chrechri are. Chiko ho hun mulqab chori uqab. Chiko ho u shahab chrechri rakan. Chik ama ulok hun alak chong wakash, chich olo, chuhwok ba, chakabanani mak ich. Rumal chewe hun nuk ohol ri, kaminak. Kategori, shkastahulok. Riare sachinak. Kategori, shrikitahik chihumul. Kategori, shmahtahri ni mak ich. Rinabe aluk ohol ko pari uleo. Aretakchi katsali hulok enakachik owi cheriha, kutari kohom, kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel, kategori kutachrech hasri tahin kmanik. Riahpataninel kubichrech. Riachak shulik. Riatat shukami sahri hun alach chomalach wakash. Rumal reche shurikchi nariare e utsuwach. Riarek pero yowal. Kategori mankrahtak kokik. Riutat kelulokchi ubochishik arech kokubik. Kategori rare kubichrech riutat. Chisi balahunapchik riin katin patanih riat. Mankota humul chereiin manunimam tari atzih. Kategori mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakih kuk riewach il. Kategori wehunak oholri che katsalih kamikri. Che shusach ri hasta kawech kugri ishokib che kech nim chutin, shakamisach chechri are ri huna alach chomalach wakash. Kategori ri utat kubichrech. Ri at nuk ohol. Ronohel mulat kovuk. Ronohel ri hasta chivech ri in, shokuhe awech ri at. Kategut. Rahaushik che shimban hun nimak ih, shinwah kukikotik. Rumal che ri achak che kaminak, shkasta hulok. Ri are sachinak. Kategori Shriqitahik.
1: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubich kechri eutihoshelab.
0: Hun inomachi kohun upataninel. Kmish chrechri inomachi cheri upataninel kusachri hastak rechri are. Riare kusik ihri upataninel. Teguri kubich chrech. Hasri kintok bichavechri at. Chak amari ihri achak chnuach. Rumal che man kuyata chik katchakunwuk. Riah pataninel kuchomah parechwi. Hasku kimanwa. Rumal recheri wahau kresahri nuchak. Lakin chakuhri uleu. Mankota chin nuchukab. Lakin man inahmolonel. Kinokchi utayik nurahil. Riin kink ishik. Shchobitahu mal hasri kimban na. Arechare takchi kinasa shubipawe nuchak. Ekoho hun kinkik ulah parikachoch. Ke usikihri ea chihab che kokik asrugri rahau. Kubih chrechri nabe. Joropariak asrugri wahau. Kubih. Ok alpah bala seite. Riare kubih chrech. Chak amawe awuh hawitz ibatalikri ak as. Chat tuyulok. Aninak chats ibah kawinak lahuh. Kateguri kubih chrechri hunchik. Riat. Joropak asrugri wahau. Kubih. Ok alpah bal triko. Kubichchech, chakamari wuhau.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tibahu much. Riahau nim krilwiwe itzel ahpataninel ri. Rumalcheri arech kasir uts shubanche uchomashikri shubano. Ri eral kual ri wachuleu arese blah ut sinan uchomashik ri hastak kikmano. Chikiwach ri eral kual ri sakil. Ri in kimbih chiwech. Chikiari sahri ee wach il ruk ri mansuk puaktah. Arech, arechi mankota chi irahil kishkulashik parihunalik hak olibal. Hachin uts ruk ri shahubik, shokuhe uts ri ruk ri si balah nim. Hachin itzel ruk ri shahubik, shokuhe itzel ri ruk ri si balah nim. Weri ish ishitzel ruk imansuk takpuak. Hachin kukuba uku shirichibih puwiri utzalak takhastak.